Baie welkom weer eens by die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk, produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika. Vandag trek ons by Handelinge hoofstuk 18 vanaf vers 1 en ons sien hoe dat Paulus Korinthe besoek. Hier is Dr. Johan van Skalkwyk vir vandag se studie.

Goeiedag lieve luisteraars, baie hartlik welkom by ons program. Ons is vandag by die 18de hoofstuk van die boek Handelinge. Vir nuwe mense, julle mag geïnteresseerd wees om te weet die boek Handelinge is eintlik deur Lukas geskrywe. Hy het twee boeke geskrywe, die evangelie volgens die beskrywing van Lukas dan, en die tweede boek, Theophilus, so skryf hy by die aanvang van die boek Handelinge, het ek vir jou geskrywe, so dat jy kan weet wat Jesus begin doen het in die eerste evangelie en wat hy nou voortgegaan het om te doen na sy hemelvaart. Met ander woorde, Lukas het sy eie evangelie geskryf en dan ook die boek Handelinge. Nou as ons kom hier by die 18de hoofstuk, dan sal jy sien, ek hoop party van julle volg my altyd in die Bybel, die van julle wat nou nie in die motor is nie, maar wat thuis rustig sit, dan kan julle my altyd makliker volg. Dat die opskrif hiervan is Paulus in Korinthe. Nou wil ek dadelik, soos wat ek nou graag 'n bietjie afdwaal altyd, eers vir jou 'n bietjie agtergrond vertel, want liewe luisteraar, Korinthe was natuurlik 'n bloeiende en 'n baie belangrike handelsstad met 'n gemengde bevolking. As hawestad, want ons moet onthou daar is twee hawes, aan die een kant die hawe Legaion en aan die ander kant was die hawe Kenchrea. En daarom het reisigers van noord en suid en ook van die ooste en die weste mekaar in hierdie wêreldstad van Korinthe ontmoet. Die tempel van Afrodite, die godin van liefde en oorlog, het op 'n hoë koppie agter die stad gestaan. Die aanhangers van die godin het natuurlik gereeld geld aan die tempel betaal en dan seksuele omgang ook gehad met die manlike en die vroulike tempelprostituïte. Paulus het Korinthe as 'n besondere geleentheid beskou, want hy het besef dat daar vir hom groot werk in die stad voorgelê het. En hier het die evangelie vrugbare grond gevind en vir die eerste keer op sy sendingreise bly Paulus langer as 'n paar weke op een plek, naamlik 18 maande. Kan jy dit glo? Daar was baie werk in daai wêreldstad, lyk dit vir my. Hy het later vir die gemeente wat daar in die groot stad was, geskrywe en vir hulle verskillende dinge geleer. Hy het vir hulle riglyne gegee ten opsigte van sedelike norme byvoorbeeld. 1 en 2 Korintiërs is twee van hierdie briewe. Paulus het moontlik ook sy brief aan die Galasiërs tydens sy verblyf hier van Korinthe af geskrywe. Daar is ook mense wat sê hy het 'n derde brief aan die Korintiërs geskrywe. Daar is baie al daaroor geskryf en gespekuleer, maar wat ons wel met sekerheid kan sê, is hy ten minste twee briewe geskryf aan die Korintiërs. En dit is nou hierdie stad wat hy nou op hierdie stadium besoek en wat beskrywe word in Handelinge by die 18de hoofstuk. Hier, liewe luisteraar, het die evangelie, soos ek nou gesê het, reeds 'n vrugbare neerslag gevind. En vir die eerste keer op sy sendingreise bly die apostel dan nou langer hier oor. Ek wil ook vir julle net so ietsie vertel van twee interessante mense wat ons hier gaan ontmoet, naamlik Aquila en Priscilla. Ons skry hulle hier sommer vroeg in hierdie hoofstuk en daarom is dit van belang dat ons so bietjie net vir mekaar van hulle sal vertel. Want daar is natuurlik baie egpare in die wêreld wat regtig weet hoe om die beste uit die lewe te haal. Hulle vul mekaar aan, hulle gebruik mekaar se sterk eienskappe en dikwels vorm 'n man en 'n vrou baie effektiewe span. Hulle gesamentlike pogings sal dan ook diegene rondom hulle beïnvloed. Nou, liewe luisteraars, Aquila en Priscilla was so 'n span. Ons lees nêrens eers in die Bybel van die een sonder om ook van die ander te lees nie. Hulle was nie net huweliksmaats nie, maar hulle was ook regtig medewerkers in die bediening van Jesus Christus se koninkryk. Priscilla en Aquila het Paulus tydens sy tweede sendingreis juis hier in Korinthe ontmoet. Hulle moes pas tevore pad gegee het uit Rome, aangesien keier Claudius 'n dekreet uitgevaardig het, waar volgens alle Jode Rome moes verlaat. En hy het as rede aangevoer dat die Jode verantwoordelik was vir die onrus in Rome. Miskien as gevolg van meningsverskille oor die Messias. Die Jode, liewe luisteraars, was in 'n sekere sin net so beweeglik soos hulle tente wat hulle gemaak het destyds in die woestyn. En Priscilla en Aquila het hulle geestelike opleiding baie goed benut. Hulle het aandagtig na elke boodskap geluister, alles geëvalueer. Apollos het byvoorbeeld ook vir hulle beïndruk as 'n spreker.
maar het gauw besef dat sy boodskap nie volledig was nie. Hy het hom echter nie openlik daaroor geconfronteer nie, maar om na hulle huis toe genooi, vir hom vertel wat hy behoort te weet. Tot in daardie stadium het Apollos nog net geweet wat Johannes die Doper van Christus gesê het. Priscilla en Aquila het echter vir hom meer vertel van die Here Jesus se lewe, van sy dood en van sy opstanding, as ook van die inwoning van die Heilige Gees. Daarna kon Apollos voortgaan om ook op sy eie kragtige en indrukwekkende manier te preek. Maar nou het hy die volle verhaal kon vertel. Priscilla en Aquila het aangehou om hulle huis beskikbaar te stel, sodat daar ook aan ander mense meegedeel kon word wie die Here Jesus werklik is. Nou as ek dit lees van hierdie mense wat daar in die groot stad Korinthe gewoon het, dan vraag ek myself af, en ek hoop jy vraag jouself ook af, is jou huis, is jou omstandighede ook lanceerplatforms vir die evangelie? Maar goed, kom ons begin om onder andere van hierdie mense te lees. Handelinge hoofstuk 18. Hierna het Paulus Athene verlaat en na Korinthe toe gegaan. Daar het hy vir Aquila, 'n Jood wat in Pontus gebore is, ontmoet. Hy het kort tevore saam met sy vrou Priscilla uit Italië daar aangekom, nadat keizer Claudius beveel het dat al die Jode Rome moes verlaat. Paulus het hulle gaan opsoek, en omdat hulle net soos hy tentmakers van beroep was, het hy by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk. Maar elke Sabbatdag het hy in die sinagoge met die mense geredeneer en Jode en Grieke probeer oortuig. Ons moet natuurlik nou onthou, luisteraars, elke Joodse seun het van kleins af 'n ambag geleer en kon dan later daardeur 'n inkomste verdien waar hy of sy ook in die wêreld sou beweeg. Paulus en Aquila kon tente maak. Die tente is deur baie nomadiese stamme gebruik, maar is ook as huisvesting vir soldate gebruik van tyd tot tyd. Dus is hulle tente ook deur die Romeinse leer aangekoop. Paulus kon vir homself sorg, waar die Here hom ook al heen gelei het, want as tentmaker het hy ook sy verdienste met hom saamgeneem in 'n sekere sin. In ons tyd is daar weer baie mense wat as tentmaker predikante die evangelie verkondig, omdat daar ook 'n sekulêre aspek soms in 'n bediening nodig geraak het. Sê nou maar jy kom in 'n klein groepie, of jy het 'n klein gemeente, of jy is 'n gemeente stichter, dan is dit ook natuurlik nodig dat jy aan die lewe moet bly. Ek ken 'n paar van my vriende, dit is nie maklik nie. Ons moet regtig vir sulke mense wat groot werk gewoonlik vir die Here doen, ons moet regtig gereeld vir hulle bid. En daar, op hierdie manier, kom Paulus dan ook uiteindelik aan in Korinthe. En jy gaan agterkom in hierdie verhaal, liewe luisteraar. Hy tref daar twee mense aan, hierdie man en vrou, Aquila en Priscilla, tussen wie daar met hom 'n baie, baie goeie en 'n hegte vriendskap ontstaan. Hulle moes Rome verlaat. Ek het reeds vir jou gesê, toe keizer Claudius daai edik uitgevaardig het, dit word bereken was waarskynlik so rondom die jaar min of meer 49 na Christus. En het wel lyk asof hulle reeds Christene is. Paulus trek nou daarby hulle in en hy word in 'n sekere sin, lyk het vir my, 'n vennoot in die tentmaker bedryf. Die apostel het altyd probeer om homself te onderhou en nie van sy gemeentes afhanklik te wees nie. Nou, soos in elke ander stad, begin Paulus nou met die Jode te gesels en die Godvreesendes, het ons nou daar in die eerste drie verse gelees. Maar nou kom hier 'n interessante verwikkeling. Luister nou na vers 5. Ek lees vers 5 en 6. Nadat Silas en Timoteus van Macedonië afgekom het, nou, hulle het nou later as Paulus daar aangekom in Korinthe, het Paulus al sy tyd bestee aan die prediking om die Jode daarvan te oortuig dat Jesus die Christus is. Dit is die gewone ding wat hy altyd gedoen het. Maar, luister nou vers 6, toe hulle aanhou verset en hom beledig, het hy die stof van sy klere afgeskud en vir hulle gesê, as julle verlore gaan, is dit julle eie skuld. Ek aanvaar nie die verantwoordelikheid daarvoor nie. Van nou af gaan ek werk onder mense wat nie Jode is nie.
Hier kry ons dus weer die hele gedagte dat Paulus hom begin wegkeer van die Jode en hy sê vir hulle ek het nou genoeg gehad van hierdie Joodse teenstand. Die heidendom lê braak, dis 'n groot braakveld en ek gaan my nou op hulle toespits. Nou is dit interessant dat vers 5 en 6 vir ons vertel dat toe Silas en Timoteus in Korinthe aankom, kon Paulus hom met meer ywer toelê op die prediking. Na hulle koms het hy naamlik nie meer nodig gehad om te werk nie. Want hulle het 'n geskenk uit Filippi saamgebring. Hoe, nou gaan jy vra, nou, hoe weet jy dit, broer Johan? Gaan kyk gerus in Filippense hoofstuk 4 vers 15. Ek gaan nie nou verder daarop in nie. Verder sou die goeie nuus natuurlik wat die twee oor die gemeentes in Macedonië gebring het, Paulus baie moes bemoedig het. Vir Christus, as jy meer oor daardie woordjie wil weet, dan wil ek dalk net op hierdie stadium sê, Christus beteken gesalfde. Dit word afgelei van die Messias woord uit die Hebreeus. So hy verkondig nou ook die Here Jesus Christus aan hulle. Die Jode staan natuurlik nog teenoor Paulus se prediking, want hulle wil dit nie aanvaar nie, en hulle begin nou selfs om te beledig. Maar dan is daardie beledigings vir hom die teken om hom nou volledig tot die heidene te begin wend. Hy skud is die stof van sy klere af, soms het mense daardie tyd die stof van hulle voete afgeskud, dis maar dieselfde gedagte, skoene uitgetrek, hulle voete geskud, hulle klere geskud, om daarmee as het ware op 'n simboliese manier te sê, nou wil ek niks meer te maak en ek my rug draai nou op hierdie situasie en op hierdie mense, op hierdie Jode, wat dan nou nie die verantwoordelikheid vir hulle eie geloof wil aanvaar nie. Hy sê dan ook vir die Jode, hy het nou alles in sy vermoë gedoen daar in vers 6, en hy sou voortaan na die nie-Jode gaan en vir hulle van Jesus vertel, aangesien hulle, die Jode, vir Jesus verwerp het. Die heidene sou hopelik meer ontvanklik wees. Luister nou na vers 7 en 8. Toe het hy die sinagoge verlaat en na die huis toe gegaan van 'n godvreesende man met die naam Titus Justus. Sy huis was net langs die sinagoge. Crispus, die hoof van die sinagoge, en sy hele huisgesin het tot geloof in die Here gekom. Ook baie ander mense in Korinthe, wat die boodskap gehoor het, het gelowe geword en is gedoop. Ag, nou ja, hy het nou net hierdie teleurstelling gehad, maar wonderlik skenk die Here in sy groot genade ook vir hom bemoediging toe hierdie mense tot bekering kom. Want Paulus het nou vir hom 'n nuwe plek gekry waar hy die evangelie kon verkondig. Die huis van 'n godvreesende staan daar. 'N heiden wat vroeër tot die Jodendom tot bekering gekom het. Dit was 'n taktiese skuif, moet ons dadelik raak sien, want aangesien hierdie huis ook nog net langs die sinagoge gelê het, was die kans baie goed dat Paulus ook ander godvreesendes sou kon betrek. 'N groot slag word dus geslaan. Die hoof van die sinagoge, met ander woorde 'n gesiene man, kom tot bekering. By wyse van uitsondering, luisteraars, het Paulus homself gedoop, want ons lees dat Paulus nie eintlik mense gedoop het nie, gaan kyk maar in 1 Korinthe 1 vers 14 en vers 16, geen wonder nie, dat daar ook baie ander bekeerlinge gekom het, soos ons hier lees in die 8ste vers. En dan kom ons nou vers 9, en ek gaan lees tot by vers 11, een nag het die Here in 'n gesig vir Paulus gesê, moenie bang wees nie, hou aan met preek, moenie stil bly nie, want ek is by jou. Is wonderlik, broer en sister, onthou jy nog die Here Jesus daar net voor sy hemelvaart, Matteus 28 vers 19 en 20, het hy gesê, en onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. En hier bevestig die Here Jesus nou aan Paulus, want nou gaan hy 'n ander pad loop na die heidendom toe. Ek is by jou. Die Here gaan selfs verder, hy sê, niemand sal jou aanval of jou kwaad aandoen nie, want in hierdie stad behoort baie mense aan my. Paulus het 'n jaar en 6 maande lang daar gebly en die mense oortuig in die woord van God. Nou al hierdie dinge wat daar gebeur het, sou die Jode egter getreiter het en daarom het Paulus vrees in sy hart gehad. Gaan kyk gerus in 1 Korinthe 2 vers 3, dan sê jy sien hoe hy dit self later vertel as hy vir hulle brief stuur hier na Korinthe toe. Jy sien, Christus sien hierdie dinge raak. En daarom verskyn hy nou aan sy dienskneg Paulus in 'n droomgesig, waarin die Here beloof om hom te bewaar en om terselfdertyd ook beveel om te volhard
met die verkondiging van die evangelie. Dit is dus verstaanbaar dat Paulus besonder lank in Korinthe gewerk het. Sy hooftaak was om die mense te onderrig in die woord van God standaard, dit wil sê in die evangelie van die Here Jesus. Nou, liewe luisteraars van die ander mense wat in Korinthe tot bekering gekom het, ek wil vir jou 'n paar name noem, was byvoorbeeld Febe, Romeine 16 vers 1, Tertius, Romeine 16 22, Erastus, Romeine 16 vers 23, Quartus, Romeine 16 23, Chloe, 1 Korinthe 1 11, Gaius, 1 Korinthe 1 14, Stefanus en sy huishouding, 1 Korinthe 16 vers 15, Fortunatus, 1 Korinthe 16 vers 17, en ook Achaicus, 1 Korinthe 16 vers 17. Hoekom lees ek het vir jou? Om te sê, ten spuite van die teenstand wat hy ervaar het, toe hy hom nou tot die heidendom wend en onder hulle begin werk, was daar sommer die hele klomp bekeerlinge. Paulus het 'n jaar en 'n half in Korinthe gebly en 'n gemeente daar op die been gebring. Hy het ook van daar af twee briewe aan die gemeente geskrywe in Thessalonica. Dis nou 1 en 2 Tessalonisense, né? En waarskynlik ook die boek Galasiërs het hy hier van Korinthe af geskrywe. Hoewel hy maar 'n kort rukkie in Thessalonica was, gaan kyk maar weer in hoofstuk 17 vers 1 tot 15, het hy die gelowiges van daai stad geprys omdat hulle geloof en hoop so sterk was en omdat hulle soveel goeie werke uit liefde gedoen het vir hulle medegelowiges. Ons lees, ek wil dit net eens naakie sê, ons lees byvoorbeeld in die briewe dat hy hulle aanmoedig om volgens die regte norme te lewe. Maar terselfdertyd hulle ook inlig om dinge soos verlossing en lyding en die terugkeer van Christus baie ernstig te neem. Hy sê dat hulle moet aanhou om hard te werk terwyl hulle wag op die Here Jesus se terugkeer. Maar goed, ek wil nou nie te veel praat oor die boek wat hy hier vandaan geskryf het nie. Ons sal daardie boeke mos nou nog self behandel in die toekoms. Kom ek kyk na die 12de vers hier in die boek Handelinge. Nadat Gallio governeur van Achaia geword het, het die Jode echter soos een man teen Paulus in opstand gekom en hom voor die hof gebring. Hierdie man, het hulle gesê, probeer die mense oorhaal om God op 'n manier te vereer wat in stryd is met ons wet. Nou, liewe luisteraar, Gallio was governeur van Achaia. Hy was die wysheer Seneca se broer en hy het in die jaar so 51-52 na Christus aan bewind gekom as governeur daar in Achaia. Nou, Paulus is nou van verraad beskuldig. Nou, natuurlik was dit 'n vals aanklag, want hy was nie besig om die mense teen die keiser te beïnvloed nie. Hy was ook nie besig om hulle teen die Romeinse Ryk op te sweep nie. Paulus het vir hulle van Jesus Christus, die ewige koning, vertel. Maar Gallio het blykbaar as governeur bedreigd gevoel. Die Jode sien nou die koms van die nuwe governeur as die lang verwagte kans om op Paulus toe te slaan. Hulle neem Paulus na die governeur toe, wat tegelijk die hoofregter van die provinsie was, en hulle aanklag is, Paulus is besig om 'n godsdienst te propageer wat teen ons wet is. Nou moet jy oplet, luisteraars, hulle praat van ons wet, dit wil sê die Joodse wet. Ach, hierdie man het seker nie veel erg gehad aan die Joodse wet nie, maar die Jode probeer alles om Paulus se stem stil te kry. Daarom wil ek nou graag lees vers 14 tot 17. Paulus wou nog praat, maar toe sê Gallio vir die Jode, as het oor 'n onreg of 'n ernstige misdaad gegaan het, was het my plig om geduldig na julle Jode te luister. Maar, aangesien dit 'n gereede kawel is, kyk hoe noem hy dit, aangesien dit 'n gereede kawel is oor woorde en name en julle eie wet, moet julle self daaroor beslis. In sulke sake wil ek nie regter wees nie. Daarna het hy hulle uit die hof uitgejaag. Hulle het toe almal vir Sosthenes, die hoof van die sinagoge, gegryp en hom net daar voor die regbank aangerand. Gallio het hom echter niks daaraan gestuur nie. Nou kan jy nou glo dat dit nou daar gebeur, daar waar Paulus eintlik nou sulke wonderlike werk doen onder die ongelowiges. Maar dis nie
vreemd nie, mens moet uiteindelik verwag, want Gallio verstaan dit so, dat het slechts om een interne Joodse aangeleentheid gaan. Volgens sy inzicht, verkondig Paulus net die type Jodedom, waarvan die Korintiese Jode nie gehou het nie. Dit is dus een Joodse saak, sê Gallio vir die Jode, en julle moet self maar mekaar vind, julle moet maar een skikking bereik. Nou, natuurlijk, liewe luisteraar, die Joodse godsdienst het beskerming geniet as een gewettigde godsdienst in die Romeinse Rijk. En volgens Gallio se beskouwing kon die Christendom as onderdeel van die Jodedom op dieselfde beskerming aanspraak maak. Die afwysing van die Jode laat die antisemitisme onder die Korintiese publiek dadelijk opvlam en hulle gee die leier van die Jode een goeie afranseling. Gallio sien dit maar, hy verroer nie 'n vinger nie, want hy sê, hy sien dit as 'n skermutseling tussen Joodse groepe. Hy het seker nie veel vir die Jode gevoel nie, en hy wou ook nie die rest van die mense tot hom kry nie. Daarom steer hy hom glad nie verder daaraan nie. Gallio verstaan die probleem so, dat het slechts maar net 'n interne Joodse aangeleentheid is. Volgens hom verkondig Paulus maar net die type Jodedom waarvan die Korintiese Jode nie gehou het nie. Nou, omdat dit dus 'n Joodse saak is, hy sê, man, julle moet nou maar self klaarkom, ek gaan my regtig nie verder daaraan steer nie. Crispus was natuurlijk na die leier van die sinagoge, maar hy en sy gesin het die evangelie boodskap aangeneem, en die christene, wat die Jode nie sou verwag nie, hierdie christene kom nou nogal uit die sinagoge, want hy was die hoof, en dan lees ons hier in die 17e vers van Sostenes. Sostenes is toe in sy plek aangestel as hoof van die sinagoge. Die mense wat hom aangerand het, was moontlik Grieke wat kwaad was oor al die oproer onder die Jode. Hulle het nou bietjie regtig, wat is gewone Afrikaans, fed up geraak. Hulle het kwaad geraak vir hierdie binnengevegte onder die Jode en daarom wil hulle nou nie verder daaraan steer nie. Daarom wil ek net vir vandag die laaste paar versies doen hier in vers 18 en vers 19 van Handelinge die 18de hoofstuk, dan kan ons volgende keer met Paulus se derde sendingreis begin. Luister nou hier, want van vers 18 af lees ons hoe dat Paulus nou teruggegaan het na Antiochië toe. Nadat Paulus nog 'n tyd lank daar by die gelowiges in Korinthe gebly het, het hy van hulle afskeid geneem en saam met Priscilla en Aquila na Sirië toe vertrek. Voordat hy in Greë, Kenchreë was een van die hawestede daar by Korinthe, voordat hy in Kenchreë aan boord gegaan het, het hy sy haar laat afsny, omdat hy 'n gelofte afgelê het, wat vervul is. By hulle aankoms in Efese, het Paulus sy reisgenote verlaat en in die sinagoge gegaan, waar hy met die Jode geredeneer het. Hulle het hom gevra om langer te bly, maar hy wou nie. Hy het van hulle afskeid geneem en gesê, as God wil, kom ek na julle toe terug. Hy het van Efese af weggegaan en in Caesarea aangekom. Daarvandaan het hy Jerusalem toe gegaan en die gemeente gegroet en toe na Antiochië toe vertrek waar hy 'n tyd lank gebly het. Nou ek wil net oor hier 'n bietjie gesels voordat ek afsluit met die gedeelte vir vandag. Jy sien hy gaan nou terug eers na Efese toe wat een van die belangrikste sentra van die Griekse kultuur was want Paulus wou lank al daarin gegaan het. Ons het dit al gelees in die 16e hoofstuk by die 6de vers en nou kan hy daar uitkom. Ek wil miskien nog hier op wys, liewe luisteraar, nadat gouverneur Gallio so 'n gunstige beslissing gemaak het in Paulus se guns, gebruik Paulus sy kans om 'n verdere tyd lank in Korinthe te arbei. En eers dan vertrek hy terug na Antiochië toe en soos ons nou net gelees het, dan van Antiochië af gaan hy terug. Hy reis oor Caesarea. Caesarea is natuurlijk die havestad daar aan die kus van Palestina voordat hy verder gaan tot by Jerusalem. Want ons moet onthou, liewe luisteraar, Paulus gaan alleen soos gewoonlik eers in Efese na die sinagoge. Nou goed, ons weet nie hoekom hy sy reisgenote verlaat het nie. Sy boodskap vind egter verrassende goeie aanklank en dan beloof hy om as God dit so wil terug te kom. Hy het waarskynlik vroeër beloof dat hy vir 'n tyd lank net soos 'n Nasareër nie sy hare sou sny nie. En daarom kry ons die opmerking hier in verband met die skeer van die hare wat nou afgesny is omdat hy 'n gelofte wat hy afgelê het
dit het hy nou nagekom. Ons moet altyd woord hou. En op daardie punt, liewe luisteraar, wil ek afsluit en wil ek jou groet in die wonderlike naam van ons Here. Tot volgende keer. Tot ziens.

het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. U kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.